0: sɛ wanyame te ne ma ayɛ yie ɛbrɛ a yɛsɔre wanyame na yɛpagya wanyame sɛ yareɛ mpo wɔhaw bi dadwee bi kɔdae na bi ɛna da wo so a menim sɛ ɔsɔreɛi akyi ɔsɔreɛi akyi ɔsɔreɛi akyi awurade de ahotɔ awurade de asomdwee
1: yes lord
0: awurade de ɔgyeɛ
1: yes
0: ɛde ɛbɛma
1: wo amen
0: hey